sa re ga pa da sa sa da pa ga de sa re ga pa da sa re ga ga de sa da pa ga de sa da pa ga de sa da pa ga de sa sa re ga pa da sa sa da pa ga de re ga pa da sa re de sa da pa ga de ga pa da sa re ga ga de sa da pa ga de sa da pa ga de sa da pa ga de